پنڈت جی نے ہن دیوا بھی بالیا ہوا پر ہی میری واحگرو نام تیرو دیوا میں تیرے نام دا دیوا بالیا نام تیرو باتی اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے نام تیرو تیل لے ماہے پسارے میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہوا ہے سادھ سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی